jam ta ni ta ki ta ta edita dita janu ta vi jam ta ka dim ta ki ta ki ra ka dim ta janda ku dim ta ta di ta dim ta dimi ta dim ta ti ta ri ga dam ta ta ti ta ri ga dam ta ti ta ti ta ri ga dam ta ki ra ka ja ki ra ka nam ki ra ka dam ki ra ka dim ta ki ra ka ja ki ra ka dam ki ra ka dam ki ra ka dim ta ki ra ka ja ki ra ka nam ki ra ka dam ki ra ka dim.